0: give him that. Get your arm up the clap.
1: Men och stavar stadion. Men och stavar stadion. Men och stavar stadion. Att efter lunch stämmer en slag.